0: You're now listening to PMN Kiribati. 531 PI. Now on iHeartRadio.
1: Oi pontinga te gamauri a te gatikerai na goia. Koraki eke aspara ya te kende pong te week you. A tinona na the weekend. Pun te gatikerai men banana hita pesi ni bukin na mi tokana kai ere gama. Eve gati mana kari ona riki na mi korun to ona riki mi diriki. A ai pun na mi pauare te mauri te roi. A te tapo mo. A tokuna kanne yo kanne. Ari sina kana kono mi. Pun

0: Kopi koko. Kame no ana se marina no pirito mentiora kin te flu, ntain te kame tru tru ayo. Ngana kopi koko. A e ki kapoa ki te flu chap. Te te ana kon nam takta ke tapon nana i painara ki ke tarponia a ke wa nua a ke a ke. Ono wa tuana tuana. Tuana, tuana, ono.
1: Te ngai pun te bui mauno te minisi min te awa tuana. O ta tape o te minisi men kai o kona ngorai te mero ro. Me a tuunu maani arini. I bukin nana kete te ikiribas. Ngai na kain ikiribas kanu anu arai yo. Ai ya sani kakatau roi a tuunu maani. Arini are peis katoa mu. O ngai nani a yo mata vuana te kuna. I maini a kona ngorai te mero ro a yo.